0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: E.T. Winyo or Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
0: Marme Pacho. E.T. Winyo or Radio.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.

0: Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iti winyo o radio.